0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Punktualnie 11.30, studio białoruskie Radia Wnet z Użgorodu na Ukrainie. Wita się Paweł Bobołowicz, edycję w Warszawie realizuje Adam Czerpak, a w Wilnie jest Ola Siemaszko. Dzień dobry, Olu. Ja Oli nie słyszę, nie wiem, czy już teraz słyszę jakiś szum. Być może to jest dźwięk, który oznacza, że jest też Ola. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Świetnie, ja przez chwilę Cię nie słyszałem. Nie wiem, czy pytać się o pogodę, czy sąsiada, czy skończył remont. To może zapytam się najpierw o sąsiada, czy dzisiaj też go usłyszymy, czy studio białoruskie będzie bez remontu.
2: Mam nadzieję, że studio białoruskie będzie gdzieś bez remontu. A jeśli mówić o pogodzie, to wygląda na to, że lato wróciło do nas. Temperatura powyżej 20 stopni to przyjemność, a gdy jeszcze mamy słońce, to jest jeszcze lepiej.
1: Nie mam słońca. Ja, ale mam ponad 27 dni tutaj na ukraińskim Zakarpaciu. Prognoza podpowiada, być może Adam by nam podpowiedział, że w Warszawie też jest słońce i też jest... O właśnie, to już teraz wiemy. Adam powiedział nam, że jest słońce, jest ciepło, czyli lato w pełni. No ale jak zwykle, no, pogoda to tylko u nas na początku, a później oczywiście zawsze wiadomości z Białorusi.
2: Україна і висока представителька Унії Європейської видали спільне освячення, в котором визвали Росія і Білорусь до дослання на Україну всіх затриманих і безправно депортованих обивателів України, в тим діти. Унія Європейська і Україна апелюємо również о уможливленні Міжнародовому комітетові Червоного Крижа доступу до всіх місць, в яких притримувані сон українці, єнці воєнні і цивілі, а також опомоць в установленні льосу і місця побиту особ загинених. Польський пробуш зостав змушений до повороту з Білорусі по 60 літах праці душпастерській. Ксьонс Богуслав Манджевський є єдним з п'ятьох польських духовних, котрим владзе в Мінську одмовили згоди на дальше послуга душпастерська. Офіційна комуніката костільна не подає поводу в тій децизії. Урочисте пожегнання ксьонза Манджевського до тихчасового пробоща парафії і декана деканату Медельського відбулося 5 липця в парафії Святого Миколая в Свіже в обводі Мінським. Олександр Лукашенко у Латвії. Росіянам осідланіся на Білорусі. Затвердив проєкт протоколу процедури узискування пшес обивателі Росії тимчасового і сталого побиту на Білорусі. Згодні з проєктом обивателі Росії і Білорусі бенду могли узискати тимчасово любстали зазволення на побит в другім панстві вилончення на подставі посіданого обивательства. Термін розпочивання внесків у побит стали зостання скруцений з чех до 2 місяців. Білорусь сталася альтернативним місцем заміжкання для вілю росіян. Край та не зискує на атракційності, мінзи і ним за взгляду на брак українських атак повітряних, достępність паліва ораз мені регулярно логістичне обмеження доступу до інтернету. Білоруська пливачка, місцині свята і медалістка олімпійська Олександра Хіросіменя, яка обіцяє мешка в Польщі, зостала заатакована через незнаного меншчизна на дворцу заходнім в Варшаві. Оздаження поінформувала дінікарка Наталя Радіна. Ведлук не до атаку дійшло рано 10 липця. Хіросіменя приїхала на дворець в приватній справі. Незнаний меншчизна почав до неї від тилу, удержав йому в голови і на тих м'ясто отшедл. Спортсменка початково не зрозуміла, що це стало. По здаженню Хіросіменя удалася на комісаріат поліції і зложила завідомлення. Білорусіні зареєстрували в Польщі ініціативи утворення Білоруського університету у високім позьомі академіцьким. Около проєкту повстала сполечність, лишонса понад 50 експертів, а його творці забігаємо обіцяння ошеше по парці. Всюд зволіників ініціативи появіся цораз венці знаних назвіск. Лауреат Покоєвої нагороди Нобля Алесь Піляцький долучив до сигнатарушу лісту отвертого попираюнцего отваження Білоруського університету Бадавчого. Білоруський університет Бадавчий є зареєстрованим в Польщі стоважешенням і ініціативом академіцьким, який цілем є отваження учельні вищої ділянці на європейським позьомі. Університет мав би проводити збадання за кресу білорутиністики ораз інних дідзін, зв'язаних з Білорусом, především в язику білоруським, а також в язику ангельським. Світлана Тихановська попарла ініціативи обивательська дотичонця уміщення біло-червоно-білої флаги на полях Грунвальду. Недавно урухомяна петиція в тій справі, а білорусінов за Хенсона до її підписання. Як поінформувала бюро Тихановської, скерувала аналісти до маршалка воєводства в Армінському Зруського ораз керівництва музею битви під Грунвальдом з просьбом о розваженні тієї ініціативи. Тихановська підкреслила, що битва під Грунвальдом становив спільне дідство поляків, білорусінов, літвінов, українців і інших народів. Для білорусінов є то одне з найважніших видажень в історії народової, а біло-червона-біла флага символізує історичну цьомглость білоруської панствовості ораз вальки о вольність. Бюро Тихановської признала, що реалізація проєкту ще в тим року є мало правдоподобна, виразила однак надія на співпрацю з владзами локальними і організаторами при приготуваннях до колейної річниці битви під Грунвальдом. Обіцяння на полях Грунвальду експонуване сон флаги Польщі, Літви і України. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: А очевидно, відомості приготувала і представила Ольга Сімашко. Сердечно дякую.
2: Остання наша відомість в сервісі інформаційна була на темат битви під Грунвальдом і власні дійсь припада річниця тієї битви. І в битві тієї учасничали рівняш пшоткові білорусінов, вальчонці в войсках Великого ксенства Литовського, доводзоних через ксенця Вітольда в білоруській традиції то Вітовт і дзісейша писанка за сполу дітюки єст посвянцона власне йому.

І з нами єдине самопланування Любцель, повідів науседа. Додав вже ведлук його інформації, ході одяваннях мілітарних, не на дуже скала, але єднак укірункованих, які з дужим правдоподобенством можуть бути скеровані пшетівка інфраструктурі критичної. І для того Літва вже взмоцнила охорона найважнішої інфраструктури транспортової і енергетичної. Та інформація ще вчесні підтвердила Лотва. Повідяна лотевський вивяд повідяв вже відімі сигнали, що Росія приготовує провокації мілітарна пшетівка панством Балтицьким Любпольсце. І додано там, що не буде то єднак інвазія на певна скали. Лотовський вивяд ствердзів, що росіяніє старостані отворить з другого фронту, але розважа атаки хибридове, наприклад, з ужитцем ракет, дронів, люб інних дзявань, маючих на цілю приказання комунікату, пшестанці вспірать Україна, в пшесівнім разі бендеці мелі власні проблеми. Ані за сторони Литви, ані за сторони Лотви не подана інформації, чи Білорусь може бути замішана в те провокація, чи бензі тен атак за сторони Білорусі. І припомнім, що зараз триває такі атак гібридові на панство Балтицьке і Польське за сторони Білорусі. Лятим вже атаки мігрантів насилуються. Лотва видається бути найслабшим стороном в тих атаках, бо видить, що границя білоруська-лотевська є атакована найчастіше тим лятом. Литва свідчила, що може впровадити навіть контроль гранично на границі з Лотвом з поводу нелегальних мігрантів, поневаж ці мігранти наступні виїжджають на територію з Лотви на територію Литви, пізні до Польщі, а наступні далі на захід. Якщо ході у атаках балонів, то не видать їх на такій скалі, як то було вчесній. Цораз ченстій появимося зараз донесення о тим, що пшемитниці використовують дрони на достачення папіросів через границю. Проводилося зараз і такі атаки інформаційні на панство Балтицьке, і тен атак виміжений в мішканців російськоязичних. Росія розповщихніла інформацію о планах депортації російськоязичних мішканців Литви, Лотви і Естонії. Литва вже відрізала та інформацію як фальшиве і ствердила, що сон оніченістям остатнє з інтенсифікованої російської пропаганди о жикомим систематичним нарушанню прав російськоязичних мішканців панств балтицьких. Відомо, що Росія вже планує звернутися до Міжнародного трибуналу справедливості в зв'язку з жикомим дискримінацією осіб російськоязичних в панствах балтицьких і приготування до того внеску розпочалися в зешлим року, і власне дійсно в панствах балтицьких появилося слідство дзенікарське на тентимат, хто помага Росії в тій справі, ході о російських пропагандистах і теж о російських агентах, мішкаючих в краях балтицьких. І, власне, ще перед нашим програмом появилася така дуже цікава інформація на тему стосунків білорусько-литовських. Саулюс Квірнялюс, то вчесній були прем'єр Литви, лідер партії «Унія демократична» для Литви. Повідомив, що зостав запрошений на Білорусь.
Твердзі вже отримав два лісти від

0: rzekomej białoruskiej dziennikarki, w których namawiano go do opuszczenia Litwy z powodu prześladowań politycznych. Власне, зараз політик литовський є послом до Сейму, але є теж подозрюваний в справі о корупції. Іведлук Скверняліуса, оферти появилися, ну, це пропозиції та оферти зі сторони білоруської появилися ще перед поставленням зажутів і позбавленням його імунітету через Сейм в зв'язку з цією справою. Повідомив, що зостав запрошений до Білорусі, отримав два емейла від зінікарки, підтвердив, що сталося то перед процесами, і зі сторони білоруської повідомлено, що відлук тих інформацій є подійжаний і буде переслідуваний політично. Для того запрошаємо його до Білорусі, де створимо і родині, і, власне, Скверняліусу, вшельки, варунки, можливості і засоби фінансові. Теж додав, що узнав те мейли за провокацію, приказував це все департаментові безпеченства панствового Літви, департамент безпеченства теж підтвердив, що отримав від політика те листи, але відмовив коментажа. І вигляда то все на то, що з тієї цієї справи видать, як білоруські служби спеціальні їх заховання відлук тих політиків країв балтійських, як вони просто вербуємо, то така проба вербовки, так, вербування тих політиків країв балтійських.
1: Bo białoruskie i rosyjskie służby nigdzie się nie podziały. Napięcie cały czas trwa, na Białorusi cały czas trwa dyktatura Łukaszenki, ale wydaje się, że niektórzy zaczynają w to wątpić albo nie dostrzegają pewnych zagrożeń. Białorusinom w Polsce odmawia się ochrony międzynarodowej na poziomie takiego stwierdzenia, że poziom represji w kraju zmalał, a przepisy, na podstawie których Białorusini byli pociągani do odpowiedzialności w swoim kraju, straciły już ważność. Jak to wygląda naprawdę i czy Białorusini w swoim kraju, wolni Białorusini w swoim kraju, mogą się teraz czuć bezpiecznie? Czy mogliby powrócić do swojego kraju? Czy ty, Olu, mogłabyś teraz bezpiecznie powrócić do swojego kraju?
0: Ну, очевидно, ні, бо репресії тривають на Білорусі, так, і то очевидно, і навіть якщо слідити по тих донесеннях оборонців прав чоловіка, то скала тих репресій в останнім часі не зменшилася. А так, направда, цей темат, якщо ході о проблемах білорусинів в Польщі, о квестіях легалізації, так, то цей темат, так, направда, є дуже популярним в останні тижні в білоруському споліченстві в Польщі і оборонці прав чоловіка знаємо лише кілька таких випадків білорусинів, яким Польща відмовила охорони міжнародової. І так, направда, аргументуємо, що все, що скала репресії на Білорусі спадає. І, власне, то написано в документах Уряду до справ чужинців. Трудно повідомити, що є то так, то повсякна з'явіска, так, якщо попасть на статистика, то відлук даних Уряду до справ чужинців в цьому останніх 5 місяців Уряд видав 710 децизій в справі внесків у відділення охорони міжнародової білорусинів, з чого тільки 61 був негативним. Так, і то заледве 4%. Але о проблемах мовила Ольга Тимкіна. Пані займається легалізацією білорусинів в Польщі, і вона опублікувала на своєму профілі на Фейсбуку децизію в одній з таких справ. Вияснила, що внескодавці обігалися у охороні міжнародової по побитті в Польщі на підставі гуманітарного дозволення на побит. Білорусині отримали на 3 літа враз з візом гуманітарним. І те дозволення на побит гуманітарний і та віза гуманітарна попросту видавана особам, які з поводу переслідувань не можуть мешкати на Білорусі. І Ольга Тимкіна теж підтвердила, що зна рівніж кілька інших подобних справ, які трафіли до її колеги. І в тій децизії стверджено, що ведло к Центру прав чоловіка «Вясна» в 2024 року на Білорусі затримано за ледве 140 осіб, беронцях узяв в протестах. А в 2025 року тільки 29 учасників протесту застало сказаних на кари адміністраційно. І з Совенцій термін пшедовіння артикулу 3.4.2, тут артикул, який дотичує протестів, удялу в протестах по виборах в 2020 року. І ведлук Центром прав оборони «Вясна» в окресі стичень-люти 26-го року не однотовано жадних вироків, сказуючих за удял в протестах. І уже до справ цузоземців однотовав вже ще від червця 24-го року до початку квітня 26-го Лукашенко підписав 6 декретів ласкавіонцих, в ніку которых увольнено цунамні около 300 в'язнів політичних, а пізні ще були увольнення зв'язане з тим шляхом дипломатичним панств третіх, то значить з помоцем Станов З'єднучених. І обронці прав чоловіка і теж правниці зараз візом така не дуже така безпечна, так, безпечний тренд в тих децизіях. І уж під час недавнього споткання представителі сил демократичних з шефом жонду до справ цузоземців учасниці зауважили, що ситуація на Білорусі все не змінила, так, вренш погарша. В випадку в Білорусі то скончення терміну переслідувань на підставі удялу в протестах 20-го року не означає кінця постępування карного для особи, бо сили безпечення попросту перекваліфікуємо такі випадки як поважніше перестępство. То може бути удял в формаціях екстремістичних, там щось пов'язане з тероризмом, так? І то всього загрожує довшими вироками в'язнення для білорусинів. І зараз видать, що до тієї справи долучилися вже білоруси-політиці, бо відбулося споткання в канцелярії президента Павла Латушки і представителя бюро Тихановської в Вільні Дениса Кучинського. І під час того споткання теж повідомлено, що скала репресій на Білорусі ще не зменшила. І влади білоруські провазом теж репресія в опіць білорусинів, в тим білорусинів, мешкаючих в інших панствах, в Польщі, на Литві. І вже то загруження для білорусинів którzy poparli protesty w 2020 roku, ono też do tej chwili trwa. To znaczy, że nie można wrócić do Białorusi, jeśli już po wyborach odbyliся там колені вибори в 2025 року. І то не означає, що кожен з тих, хто брав удзел в протестах, може зараз безпечно врутись до Білорусі і не трафити до в'язниці. Ну, так вигляда ситуація, так. І щоб це розуміти, так.
1: Myślę, że dobrą ilustracją tych twoich słów o tym, jak wyglądają represje, jest ta dzisiejsza informacja, którą przedstawiłaś o wydaleniu księdza Bogusława Modrzejewskiego, chociaż to jest inny element, ale też pokazuje, że reżim przecież cały czas działa według tych samych schematów. Osoby, które prowadzą jakąkolwiek działalność, która jest niezgodna z linią dyktatora, są narażone na represje, a to, że jest mniej postępowania w stosunku do osób, które brały udział w protestach, to też oczywiste. Przecież te osoby, którym udało się uciec dzięki temu, że uciekły właśnie, nie są narażone na te postępowania. Wydaje się to trochę absurdalne. Może ten głos gdzieś powinien mocno wybrzmieć, chociaż chyba też niestety taki klimat wsparcia dla osób spoza Polski w takich sytuacjach zmienił się niestety w naszej ojczyźnie. Dzisiejszy program, jak zawsze, przygotowała Olga Siemaszko, poprowadził Paweł Bobołowicz, zrealizował Adam Czerpak. Olu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. I co, zapraszamy na program wschodni Wojtka Jankowskiego w sobotę o godzinie 10:00 i Czarne Niebo o godzinie 17:00 w każdą niedzielę. I oczywiście do słuchania całej anteny Radia Wnet. Już za chwilę na antenie będą wiadomości. Olu, co mówisz z Wilna?
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia z Wilna, do usłyszenia z Użhorodu. Studio